Es que bueno, tiene sido penejo, que te va a tuve como nejo, pero no son saque de harto manito, también de harto manito, un saque, un saque, pues sí, guache, la pro, como se llama, como se compra. Ya, como se llama, che, con que caiga, un saque, un saque, un saque, un saque, un saque, un saque, manjita, que como que, un chica, ya, con digo, que da, un saque, che, que tu, un saque, que la gama, el cohesión, un cobre, la che, que caiga, con cha, un revisor de la gama, da, por bire, y tal, y me, ya, puya, cosa, un saque, un saque, ya, caiga, un saque, chua, ua, un saque, top, de la. Chị cả gần gần tụt thôi chị cả gần có khi đã có giờ là và chị cần tụt không có thể đứng không chịu được cá sim chặt tôi không biết chặt cá sim mà chị chạy mà ung ta cái chim không hóa chậm chặt được chặt có là tôi chẳng cầu chịu cho đỉnh đỉnh và chị cần cầm cố tụt thì để được không tầm hai sau cái tít mà chị chạy không biết chặt cá chạy chị có cái số cái cá chim tôi chị cầm chặt cá à khi cầm chặt ai hát tụt đi cầm chặt cái khay cầm chặt cá hát tụt cầm chặt cái khăn cầm chặt có tôi không biết cái cola cá hoa cá cố cola cá hoa khăn ka gyo ga chimu shwa ga cha ka ka cha ta ka ka ngui ka ngum ta ngua ka tro ta ga ga mko to du chela ta to lo pche pche jem cha ka tu wai ka mko tra ko ti ta kha bre mche kan chi ka ka ka pche kita ra ka de de wi sing ngua ku ngi sa ra du es ka bam ko so lo du mi khoi sing de wi ngua ku ngi sa ra du es ka bam i ko tong hu i ko ra du ti ta chi sa ni ma wona ku ta si ka ma kai tu dem ko ti ma ngro te ko tu du sila